0: fa o tredua ne fa o nwoma fa o bible ne fa o jota ne fa o pen bra ye fa ewade nyankopon asem tietietia nanso tumi ni amodi ewom ahye ye hun crying akenya ye ngidie apegya ye ngidie agina so edi mpaye anomo mpaye ejare mpaye asrem pai bo efrem pai bo ashem pai bo na yanantim pai bo. So take your Bible, your pen and your notepad for you to jot down the scriptures and the prayer points. Fa utre kron kron ne fa utre dwia ne fa unguma na wa tre tre akenkan semu no tre kron kron mu semu a yebe fadia ye enyina soa wo yempa ibo imu no edi ato wo fi se ebe boa wo na ehu be hia nso so edi ama wo ene ofi endra Awurade Nyankopɔn adom yebo mpa ye ye fa ya kenkan semu no efi enyum enguma adiosia enan ni mua eye baako ene mienu ena yeto aso ewo enum no se Awurade ebebo ye ho ban efri obone fo ho ne Awurade agye yen efri abone fo ejinatu won kokoo mu ejinatu ho abone fo a ehye wo ho kran ekenya won ho. They encourage themselves of doing evil. Abone for cry, show mo hun cry, omu kenya, omu hun. Tien so so. Yeni a yadje radi a die. Die a die a hun a to radi so die a rea she radi mono. Ye kenya ye a hun. Eko enyuma pemu. E se ni a kupo di enu nyam. En nen so so. Ya basse. Ye bebo mpaye. E di mpaye. Anumon paye, edware mpaye, asrem paibo, ashem paibo na yanantim paibo. Enti fa utre kronkono ne fa utre dwiano, na biye utre kronkono ko. Esra, ana esta. Eti enwotre, enti temu ba ko, mienu, ene miensano. Na yade abo empire Ezra Esther Esther eti enwotwe eni chemu ba ko eni mienu no ebia miensa ne beka ho ye nu miensa no nso so a ye beto aso bosumi ya ye wo mu yin sa akenka semu ade yade ye nyina so ade abo empire. Esther chapter 8, verse 1 following. And tinene ye kenkanya, baby ebe dubia no, ne rade unkonku di ebe siye no, ne ya fire empire bono efri ho, ye baby ya, ye be toa so edi efri ho, e hun hiya, se edi bo empire. Na se woko, jifo, kalan demua, Bosumia etoso miensano ena eye die bosumia etoso ensia ne wo bosumia etoso miensemu wo jiufo kalandemu no ena onyankopon edani
1: asemba efia
0: boni etisupam boni kokuo mu ajinatuo esumu ajinatuo ani epo bonia heman ebofa jufu ho da bufu kasiya ofa ye efa jufu ho se wo be tori o mase obe si o mase obe tu o mase obe se won Awurade dane no eti yenso sie wo sabu sumi mu na se ye jina mpai bo mu a na ye sire Awurade adwani ato Awurade akoto sire Awurade abom paya sera de se eti supam boni biara akosu atia yen kokuo mu agina tuo biara yen atanfo sise ye bia ewrade nani no efem ma yen

bisa na watro brama yen tro bi wate na ewrade ye no kwafo ewrade o ye no kwafo de o kan no oye na de o share nso so ebem enti no men ye ja ho kra bidin de sro mo je si ajikum juma die na bidi wonim ebesi sabri fi no mi no besi no nan yi na ye kobo no nan yi yade wasi erade se anadwin so anopayin so wetie ye mpai bo no aye se ne ye yasre no ama yen wa odoba yesu kristo dimo ene ya bo mpai.